0: SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
1: Ed intisimaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
2: Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin ta' nas din protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru rrispettana lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passatu dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Tal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Jerġa' jkollna lil Doris Mejla li tkellimna dwar il-ġinien pariri li jgħinuna fix-xogħol tagħna fil-ġinien. Imma nibdew il-programm passoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Ċiniż imut wara li ċeda blat fuq u f'kemuna. Il-gvern fl-Awstralja jintroduċi liġijiet ġodda li jsaħħu l-ewwel proibizzjoni fid-dinja tal-medja soċjali għall-adolexxenti. U fl-isport mit-tazza tad-dinja is-sokerus jippreparaw għal logħba li imiss mal-Eġittu. Insemmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ċiniż ta' 26 sena tilef ħajtu meta kien għaddej b'jet ski f'kemuna u ċeda l-blat fuqu. Il-pulizjan talbet tejn wara li ċeda blat fuq in-nies li kienu qegħdin fuq jet ski viċin kemuna. Il-pulizija spjegat li hekk kif raġel Amerikan ta' 32 sena kien ser jaqbeż minn fuq arkata tal-blat din ċedit bih u l-blata ġiet fuq jet ski. Li eżatt f'dak il-ħin kien għaddej minn taħta. Fuq il-jet ski kien hemm raġel u mara miċċina li spiċċaw fil-baħar. L-Amerikan ittellam il-baħar minn lanċa privata u kien f'kundizzjoni tajba waqt li iċ-Ċiniż tilef ħajtu maffeċ taħt il-blat f'iħ il-baħar. Il-Pulizija Maltija żammet arrestati 108 persuni li instabu jgħixu f'Malta b'mod irregolari waqt sensiela ta' spezzjonijiet li saru matul dil-ġimgħa. Skont il-Pulizija, l-ispezzjonijiet twettqu mill-Pulizija ta' l-Immigrazzjoni u l-Pulizija tal-Komunità f'diversi lokalitajiet fosthom il-Marsa u l-Ħamrun. Il-persuni miżmuma huma minn diversi pajjiżi fosthom pajjiżi Ewropej, Asjatiċi u Afrikani. Il-gvern Awstraljan qed jipprepara biex jintroduċi liġijiet ġodda li ser isaħħu l-ewwel proibizzjoni fid-dinja tal-medja soċjali għall-adolexxenti fl-Awstralja. Tfal taħt 16-il sena ilhom ipprojbiti milli jkollhom kontijiet fuq pjattaformi ewlenin tal-medja soċjali minn Diċembru tas-sena l-oħra. Iżda ħafna adolexxenti jirrappurtaw li għadhom jistgħu jaċċessaw il-kontijiet tagħhom minn meta bdiet il-projbizzjoni. Il-Prim Ministru Anthony Albanese qal lill-ABC li l-gvern irid jiżgura ruħu li l-liġijiet jifilħu għal kwalunkwe sfida legali.
3: So this is important. It's been mirrored in 16 nations. We're just looking at, are the laws as strong as possible, given right. some of the feedback that's there? Does the eSafety Commissioner have every power at her disposal? And we'll adjust things accordingly.
2: It-teżurier federali Jim Chalmers jgħid li l-ħaddiema dawk li jixtru l-ewwel dar tagħhom u l-ġenerazzjonijiet futuri se jibbenefikaw minn liġijiet kontroversjali dwar ir-riformi tat-taxxa li għaddew mill-Parlament. Il-kritiċi għajmu il-kwistjoni tal-hekk imsejħa taxxa tar-romol li ħarġet minn bidliet proposti fit-taxxa fuq il-liħ kapitali li neħħew l-eżenzjonijiet mit-taxxa minn proprjetajiet konġunti f'każ li

0: wieħed mis-sidien imut jew jiddivorzja. It-teżori rjajt li din il-kwistjoni u tħassib ieħor qed jiġu indirizzati bl-emendi meħtieġa.
1: We intend to address that. It's not unusual when you're making major tax reforms like we are for there to be consultation, for there to be multiple pieces of legislation.
0: L-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana tgħid li ż-żieda fil-ħin tal-ambulanzi laħqet l-aktar livell perikolus tagħha fi snin sħaħ. L-aħħar rapport tagħha juri li d-dewmien fi trasferiment tal-ambulanzi qed jiggrava bl-ambulanzi iqattgħu ħafna aktar żmien barra l-isptarijiet milli kienu 5 snin ilu. Aktar minn 2.4 miljun persuna fl-Awstralja iddaħħlu fid-Dipartiment ta' l-Emerġenza bl-Ambulanza matul is-sena l-oħra. Il-President ta' l-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana, Danielle McCallan, tgħid li ħafna pazjenti qed jitħallew jistennew qabel ma jkunu jistgħu jiġu ikkurati kif suppost.
2: We've seen a record year of ambulance demand, more ambulance call-outs than ever before, and more than half of ambulances, people calling an ambulance, needing to go to emergency departments. So that's more than 2.4 million ambulances arriving at our emergency departments right around the country. That's busy enough, and yet, when they get there, we're finding that far too many Australians are stuck in that ambulance, waiting too long to be seen definitively in the emergency department.
0: Mill-lop ta' tazza ta' dinja tal-FIFA 2026, it-tim Awstraljan is-Soccerus issa qegħdin il-estuwa loba li imiss wara kważi tleġimat Falkland f'Kalifornja huma iħallu l-bażi tagħhom għal kollox għada waqt li jitilqu lejn Dallas għal loba ta' 32 round mal-Eġittu. Ser ikollhom nieqsam it-tim minħabba li jinsabu imweġġa lil Matthew Lecky u lil Jacob Italiano imma minkejja dan nuqqas l-iskwadra għada fiduċjuża għall-logħba tas-sibt. L-akbar mistoqsija qabel il-logħba tas-sibt hija jekk il-plejer magħruf Eġizzjan Mohamed Saleh u ser ikun tajjeb biex jilgħab wara li sofra korriment fl-aħħar logħba tal-grupp. Imma l-assistent coach Hayden Fox qal li is-Soccerus qegħdin jippreparaw għal logħba qiebsa bit-tim Eġizzjan wieħed mill-aqwa.
3: They're a very good side, very good side. Have some real natural technical talent, play kind of fearlessly, which is a typical African Arab kind of way of playing football.
0: Dakken bulettin ta' aħbarijiet minn radju ta' l-SBS għallum it-tlieta l-aħħar jum ta' xar ta' Ġunju tas-sena 2026.

0: Għat inkludi devozzjoni religjuża mal-folklor lokali u tiġi ċelebrata fl-aktar fl-inħawi tal-Busket u tal-Rabat. Tradizzjonalment kienet tissejjaħ il-festa tal-bdiwa peress li kienet tiġi ċelebrata wara il-ħsad biex il-bdiwa jistriħu u jiċċelebraw il-frott ta' luċuħ tagħhom. Nisimgħu dan ir-rapport ta' Claire Preka Tarum.
1: L-imnarja mhux biss festa, hija tradizzjoni li taqgħet il-kultura, il-familja u l-identità Maltija. Tul il-ġurnata fil-Busket iltqajna ma' bosta nies li jilhom iżuru din il-festa sa minn meta kienu tfal. Għal ħafna hija tfkira sabiħa tal-familja.
2: L-imnarja dejjem ġejt. Ifhimni, missieri kien jiġi Alla jaħfrilu bil-kerettuż. Meta konna tfal, konna niġu għall-gemim hawnhekk, illum nieħdu pjaċir illi hawn ċertu. Liġijiet li huma kif suppost u nieħdu pjaċir dawk l-affarijiet u nibqa' metl il-bambini tinsaħja, nibqa' niġi. Nagħmlu hekk niġi mill-għawdex bil-baqar. Nipprova ngħinha l-ħadd ieħor biex da tradizzjoni ma naqtawix.
1: Għal-oħrajn, l-imnarja tibqa' sinonima mal-annimali, il-bidja u l-għana.
3: Tal-Maltin, niġi naraw naqaxa u prodotti Maltin, niklu, nduqu, niġi għall-annimali u għall-għana.
1: L-ikel tradizjonali u koll jibqa' wieħed mill-akbar attrazzjonijiet.
4: Il-bieħ fil-għaxija llum kienu ħafna nies. L-aktar li beħejna u nies ġew saqsu għalija kienet il-burgers tal-kirxa u l-fenek. Qed nużaw il-xaħam tal-majjar, tużaha għal tisjir, għal skin care u anka tagħmel sapun minnu.
1: L-eżibizzjonijiet agrikoli komplew jiġbru l-familji b'mod speċjali tfal.
5: Kienet l-ewwel sena li ġejt hawnhekk, sabiħa taħat ħadd ħafna pjaċir u ħadd pjaċir nara it-tfal japprezzaw ix-xogħol li nagħmlu fuq daw it-tip ta' tjur.
1: Ħafna qalu li huwa importanti li dawn it-tradizzjonijiet jibqgħu ħajjin.
6: Vera kienet sabiħa jekk naraw il-kultura tagħna speċi ta' tibqa' daqshekk ħajja nkellhom il-ġurnata.
7: You can really feel the Maltese environment.
1: U sibna wkoll inizjattivi kreattivi li jfakkru fir-rabta man-natura.
8: Miss Ferrandi, tufinu ismu da, tufinu saħal tartarni, li huwa scarecrow bl-Ingliż. Rajt, dan għamlu għandu siġġu biex it-tfal. It-tfal poġġu bil-qiegħda, għamiltulhom rassi fi messaġġ, pereżempju jien noħob is-siġar l-imnarja 2026.
1: Tradizzjoni li minkejja li żminijiet inbidlu tibqa' tiġbor flimkiena luf ta' nies biex jiċċelebraw dak li jagħmel lil Malta tassew unika.
0: Kienet Claire Preka Tarum tirrapporta dwar il-Maltin u t-turisti li erħew l-għalejn il-Busket biex igawdu l-imnarja f'ambjent tradizzjonali Malti. Intant l-imnarja jew il-festa ta' San Pietru San Paul hija għażiża ħafna għall-Knisja Kattolika, speċjalment għalina il-Maltin u l-Awċin. San Pietru huwa l-kap tal-Knisja u San Paul waqaf il-Knisja f'Malta. L-imnarja x'aktarx tmur minn qabel il-miġja tal-kavalliri f'Malta iżda kienu huma li tawa importanza kbira. Lilin mill-aspett tradizzjonali u folkloristiku din il-festa hija ċċelebrata bil-kbir fin-nadur f'Għawdex u tagħti ġieħ liż-żewġ apostli kbar tal-Knisja. Nisimgħu dan ir-rapport ta' Ruta Majra.
9: Il-Knisja Kattolika ta' kull sena fil-jum ta' 29 ta' Ġunju tiċċelebra l-festa solenni f'ġieħ San Pietru u San Paul, imsejħa bħala l-prinċipijiet tal-Apostli. Il-festa tfakkar il-martirju tagħhom, Petru li jażel li jissalla prasu l-isfel u Pawlu li jaqtawlu rasu. Fin-nadur dan ir-raħalawċi jinsab imlibbes għall-festa tal-patruni tiegħu, li minnhom toħroġ ukoll it-tifsira tal-kelma imnarja.
10: Daħlet b'importanza kbira permezz tal-kavallieri. Imma appuntu hija marbuta ma' dawn iż-żewġ figur il-kbar, San Pietru u San Paul. Il-kelma mnarja ġejja mill-kelma nar, imnarijiet, u hija fil-plurali appuntu, għax huma żewġ luminarja, iż-żewġ imnarijiet il-kbar li dawlu bil-ħeġġa tagħhom u bl-eżempju tagħhom il-ħajja tal-Knisja.
9: L-Arċipret Don Kristof Buttigieġ jispjega wkoll kif dawn iż-żewġ qaddisin kienu strumentali biex ikunu minn tal-ewwel li waslu l-Vanġelu ta' Kristu u ġabu bidla kbira fid-dinja ta' dak iż-żmien.
10: Mhux biss għalina n-nadurejn li niċċelebrawha hekk b'tant ħeġġa u b'tant entużjażmu, imma hija importanti għall-Knisja kollha, speċjalment ġewwa Ruma, fejn it-tnejn li huma mbagħad ħallew ix-xhieda tal-eżempju.

0: تاعهم و برمس المارتيريو.
1: الفستة تالمناريا هي واحدة من الأقدم فستي تراديزيونالي مالتين اللي تمر لورا البدو تالسيكلو 16 والكافالير انبعتوا لوا الفستة ناسيونالي اوفيتشالي واللي فصلوا مدوارا وهوت من الاكتر تراديزيونيات امبليماتيكي اللي هادو معروفة سالوم فوسطهم الفستي اغراري والكومبيتيزيونيات تالبيم في البوسكيت. Il-festa ta' San Pietru u San Paul marufa bħala limnarja fin-nadur bdiet tiġi ċelebrata regolarment matul is-seklu 17 wara li din il-lokalità saret parroċċa indipendenti f'April 1688.
2: Dik kienet Ruth Amajra tirrapporta dwar il-festa ta' limnarja, il-festa ta' San Pietru u San Paul fin-nadur Għawdex. Intant fjum l-imnarja u fil-raġġi ta' xemx mijiet ta' Maltin Wawċin insew kollox u marru il-bahar TVM News mar fuħut mill-aktar bajjiet frekwentati fin-ħati isfel ta' Malta minn qatta li mal-familja u oħrajn li igawdu is-sajf. Popolari ukoll il-gżira Wċija li kull tmiem il-ġimgħa fis-sajf f'Għawdex sar ikun tajjeb aktar u aktar jekk ikun abbinat ma' ġurnata żejda bħal fil- każ ta' limnarja ta' din is-sena. Rapport ta' Antea Kakija.
3: Għall-baħar, minn mara xi sħana u ta' xi xalata oħrajn għax tmiem il-ġimgħa itwal mis-soltu bl-imnarja li ħabtet nhar it-tnejn b'xemx tiżreġ u baħar irreżistibbli mijiet ta' nisħarġu l-mali u qabżu sal-baħar. TVM News imur in-naħa t'isfel ta' Malta fuħut mill-aktar bajjiet frekwentati.
4: Aħna mdorrin il-baħar. Kellna niġu fil-leġġa tura ġu fil minżar. U dejjem niġru ġol baħar il-baħar dejjem inħobbuh u għalina l-baħar baqa' dejjem l-istess.
3: Għall-oħrajn il-baħar jirrappreżenta wkoll aktar ħin mal-familja bħal dan ir-raġel li lu Malta aktar minn 30 sena u ma jibdel is-sajf ma' xejn.
5: I enjoy. Very good. It's a lot of people coming here and the ladies, you know. It's...
6: What do you like most about summer?
5: I enjoy with my granddaughter. I enjoy with them. I'm happy when they come in here. Me, I live in here in Bizerbuja. Swimming, yeah, I like swimming.
7: Illum ġejna l-baharu, għawdu jgħam l-familja.
8: Darba f'ġimgħa marru l-bahar, il-ħat jgħu s-sib, kunu xoħlu fost il-ġimgħa, un doċi naħroġu xoħna għafla xijiet.
3: Uħud għalunna li s-sajfi fisser aktar rilassament.
9: Aktar relax. Speċjalment il-ġimgħa jew sit filgħaxija noħorġu ma tnistgħu il-ħadd morru ġurnata baħar aktar relax milli meta tkunu għall-iskola, ġurnata x-xogħol, differenti aktar relax.
10: Ofti relax il-baħar.
6: Kont looking forward biex jiġi s-sajf jew inti mhux xi ħadd li tħobbu daqs.
10: Ma tantx tħobbu s-sajf jiena. Insomma, ma tantx.
3: Badan kollu minkejja li hemm min jieħu l-opportunità biex igawdu is-sajf, oħrajn jibqgħu biżna xorta, bħal dan il-ġuvnot.
11: Ovvjament jien ħan irrilassa imma ma nqax l-istudju u naqra wkoll ħan ikolli naqra revisjoni matul is-sena wkoll.
6: Qed tibqa' tistudja fis-sajf jiġifieri?
11: Naqra hija, imma aħjar nagħmilek milli mbagħad nidħol fl-iskola ma jkun hemm xejn biex nitlef kollox.
3: Ġuvnot ieħor kien ispirat mill-festi tas-sajf.
12: Naħseb nagħmel skultura ta' kurċifiss.
3: Mil-gżira Wċija, il-kamp eżekutiv tal-Assoċjazzjoni Wċija għat-Turizmu Joe Grek qal li dan kien l-ewwel weekend twil tas-sajf u li kellu r-respons tajjeb ħafna. Għalli kull tmiem il-ġimgħa fis-sajf f'Għawdex sar ikun tajjeb aktar u aktar ikun abbinat ma' ġurnata żejda bħal fil-każ tal-imnarja din is-sena. Għalli llum il-ġurnata Għawdex qed jara diversifikazzjoni anke fit-turist li jżur Għawdex għax qed jiżdiedu dawk li jżuru Għawdex għall-ġurnata. Dan għal is-Sur Muscat huwa attribwita għall-mezzi ta' konnettività, speċjalment is-servizz tal-fast ferry aktar u aktar wara li żdied is-servizz bejn tas-sliema b'Ġibba u Għawdex, fejn aktar turisti kemm Maltin u anke barranin iżuru Għawdex għall-ġurnata.
2: Dik kienet Antea Kakija li hemmhekk irrapporta dwar l-imnarja u li ħafna marru iqattgħu din il-ġurnata f'dejn il-baħar. Dak is-servizz twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Aktar aħbar

0: Cunningham mill-Kunsill ta' Biodiversità ta' l-Awstralja jgħid li kull min jiltaqa ma' għasfur jew tajra marida jew mejta għandu isegwi passi partikolari billi ma' imissomx, ma' jħallix it-tfal imissuhom jew jilabu magħhom, iżommu il-pets bħal klieb il-bot minnhom u jieħdu ritratt u jirrapportawhom lill-awtoritajiet.
1: Don't go and harass them, don't pick them up, don't let your four-year-old granddaughter chase them, or dog. I've got a four-year-old granddaughter, she likes chasing birds. Try to avoid all those things, take pictures, record it, and report it immediately to the authorities.
2: Dak kien rapport dwar l-influenza ta' tjur u l-għasafar fl-Awstralja li issa waslet hawnhekk ukoll u qed tkompli tinxteret.
0: L-Istella Maris Maltese Association fil-Victoria tarra fil-li ser ikollhom il-get-together ta' Lulju is-sibt l-erba ta' Lulju mis-sitta ta' fil-għaxija sal-13 ta' bil-lejl fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph Reservoir. Qabel fil-ħamsa fl-istess Knisja ikun hemm qudisa. Għall-biljetti u għall-kull tarif tistgħu ċemplu lil Antoinette 0430-515-116. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fil-Victoria ikun hemm id-devozzjoni ta' l-erbat ta' Santa Maria. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u wara jkun hemm qudisa il-Komunità Maltija hija mistiedna li tattendi. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi New South Wales edin organizzaw l-imnarja u lejla fil-busket il-ħadd il-5 ta' Lulju fis-sala tal-parroċċa tal-Good Shepherd fi Plumpton. Mit-8 ta' filgħodu il-qudiem ikun hemm wirja ta' karozzi u muturi klassiċi. Is-sala tinfetaħ mill-11 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija. Ikun hemm daq u sfin ma' Charlie Muscat, esibizzjoni ta' l-arti u oġġetti tal-kultura Maltija. Ikun hemm lob tradizzjonali għat-tfal u divertimenti ieħor issibu tixtru ikel u xorb Malti kif ukoll barbecue. Idħulu huwa b'xejn u issibu fejn tipparkjaw. Kulħadd huwa mistieden, għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu lill-President Emmanuel Vella 0405677064. Is-sibt l-erba ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh ikun hemm ir-Rużarju qudisa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għal kull tarif tistgħu ċemplu lil ċali 0418-530-000.
2: Narrafkom ukoll li l-festa ta' San Gaetano f'Melbourne ser issir bejn is-sibt 8 u l-ħadd id-9 ta' Awwissu. Il-ballu tal-festa issir is-sibt 8 ta' Awwissu fil-Luxor Function Center Sydenham mis-6 u nofs ta' filgħaxija l-quddiem. Il-ħadd id-9 ta' Awwissu issir il-quddisa tal-festa fil-Knisja ta' St. Martin de Porres, Evandale Heist fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar, wara jkun hemm il-proċissjoni bid-daq tal-banda. Wara d-divertiment tal-festa jkompli b'Marġi Briusi fis-sala tal-Knisja. Issibu tixtru ikel u xorb Malti għall-biljetti tal-ballu għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu lil Rita 93 31 1430. Nadu għal kanzunetta Maltija u dawn huma l-aħwa inkorvajja bil-kanzunetta dwar il-festi Maltin.

0: għamel sbs.com.au/Maltese il-homepage tiegħek online. Isma l-aħħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment f'sbs.com.au/Maltese. Tieħu pjaċir tisma l-SBS bil-Malti. Kompli il-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamel like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook.
1: Qabel nadwa taqsima li emis fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien, mistoqsijiet dwar pjanti u siġar, dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne fuq in-numru 03-9949244 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris minbagħad Doris tirrispondija fil-programmi tagħna. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien.
0: Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Illum se tibda biex tkellimna dwar inset żgħir borer. Li avolja huwa inset żgħir qed jagħmel ħafna ħsara lill-siġar kbar.
2: Fis-siġar kbar dan borer żgħir daqs tikka nitfa u li ttaqab it-tkuk ewlieni ifaqsu bil-ħafna u ttaqbu minn fuq għal isfel it-tsoq kollu. U ma nixxi ngħidu dawn il-borers shot hole borer. Polyphagus shot hole borer hekk kif isajħulu. Kif qiegħda nisma' diġà ġewwa Perth irqerdu ħafna siġar enormi. It-toqob li jagħmlu dawn il-borers huma żgħar daqs ponta ta' pinna ħalli tifmuni. U il-borer minn ġewwa jitlaq bħal fungus moffa li toqtol. Ħaġa tal-iskantament ħbib ngħidha din jien, ngħidula iva ħaġa tan-natura din kemm hemm affarijiet li għadna ma nafux. Però aħna l-koll nafu li hawn it-tajjeb u wkoll il-ħażin fl-insetti u ħafna affarijiet oħra. Għalhekk wieħed dejjem irid joqgħod attent xi nġibu magħna minn fejn ikunu u anke x'ngħaddu minn id għall-oħra. Dawn huma kollha ngħidilhom jien affarijiet li nisimgħu dwar il-ġnien u l-ġonna li ngħixu madwarhom. Mela inkompli ftit ieħor, kollox interessanti tafux fil-ħajja tal-ġnien, qatt smajtu bil-kelma bl-Ingliż monocarpic, monocarpicus.

0: għandi kun nejdula bil-Malti, ta' fux tfisser mela, il-mora karpik tfisser insemmi il-pineapple, agavi, gajmija lili, il-bromelates, il-banana u ħafna pjanti oħra li meta jagħmlu il-fjura jew il-frotta. Dawn il-pjanti l-om ngħidilha li tkun tatna l-frotta jew il-fjura miskina mbagħad tmut. F'kelma waħda din il-kelma monokarpik tfisser li dawn il-pjanti jagħmlu darba biż dak li intu jien tant irridu minn għandhom. Dejjem nitalmu mhux vera. Allura fil-ħajja tal-ġnien nitkellmu u naraw xem iktar li tant huwa interessanti u li nitkellmu bejnietna u nittalmu hija ħaġa verament sabiħa. Għalkemm ngħidilkom ħbieb li tant qatt hawn xwieħed jitgħallem u xwieħed jisma' li anke l-xjentisti kollha dejjem ngħid jien aħsibu wara aħna l-ġardinara baqalhom u qatt iridu jsibu affarijiet li jintu jien qatt ma smajna bihom u għanqasu ma tafux imma d-dinja hekk sejra u nimxu l-qoddim.
1: F'dan iż-żmien ta' xitwa huwa iż-żmien li inħawlu wkoll xi basal tal-fjuri bħat-tulipani imma anke kif inħawluhom biex jikbru sabiħ hemm ċertu mod.
0: U min irrid li issa f'dan iż-żmien tħawlu pereżempju issa li qegħdin fix-xitwa, tħawlu xi tużżana basal ta' tulip, it-tulipa jew aranti kemm trid ġewwa xi qasrija sabiħa. Illa għaliex dawn il-basal tat-tulipa u basal similari tax-xitwa mhux sewwa li tħawlu waħda lawn jew l-oħra lejn, irridu jkunu flimkien. Allura ġewwa xi qasrija sabiħa hemm preżentabbli intom li għandkom fil-ġnien hija ħaġa li iva tistgħu tagħmlu issa fil-bidu tax-xitwa. Però nagħtikom parir li jiena għamiltu stess is-sena l-oħra u se nerġa' nagħmel din is-sena. Sibu dawk il-kaxxi ngħidilhom jiena ta' meta tixtru xi kaxxa bajt biex nitkellem hekk, il-kaxxa tal-kartun. Tafu kif tkun hux vera fejn tkun poġġuta tal-bajda, iżda ngħidilha jien ħofra ħofra, għamlu forsi daqs tnejn vojta neħħu il-latu u għamluhom ġewwa qasrija bil-potting mix mit-tajjeb biex najda ek u dan ħalli dawk il-basal li jintom tamlu ta' tulipa tamlu għom wahda fejn wahda fejn kienu poġġuti il-bajt biex tifmuni fuq din il-qasrija kollha potting mix u xin tamlu hekk terġgħu taqbdu il-potting mix tagħtu kollox fil-wiċċ saqqu waħda u sew li jiġriju xinu mbagħad jibdew jimbtu bil-mod jitilgħu il-fuq taraw li kollox tiela il-fuq dritt kif intom tixtiequ u mhux anke l-basla titmejjel la ġenba u bħal speċi ma tarax is-sabiħ tagħha. Allura mbagħad xin tara li l-pjanta il-basla twalet daqs set pulzieri waħdbu ftit dak li ngħidulu Osmocote All Purpose jew inkella Osmocote for Flowering u warrab minnof sbib għaliex intibda s-saqqi xin jasal ngħidlu jien l-aħħar ta' Awwissu bidu ta' Settembru tara xi ġmil ta' qasrija jkollok kollha tulips ngħidilha jien ta' ħafna kuluri hemm fil-ġnien tagħkom stess biex intom tgawduhom. Semmejt il-kelma Osmocote, tafu li dan u fertilizer, tafu li il-fertilizer li u manjura, demel jew li jkun likwidu, jew bħal trap, jew bħal pellets, imma dawn il-slow release u li jaqgħu taħt il-ħafna ismijiet l-iktar li nisimgħu Osmocote u ħafna oħrajn. Araw intom, jien inħobb nixtri minn kollox, m'hemmx ismijiet għalija għaliex kollha narhom tajba, skont int li l-xiex sejra tagħti hux vera.
1: Semmejt l-Osmocote li natu l-pjanti jew l-sari tagħna biex jikbru aħjar. Kif tkun taf meta għandek terġa' tagħti xi marfa oħra lill-pjanta li

0: għasrijatijek minn dan l-ozmo code.
1: Dawn l-ozmo code intom tafu li jisom boċoċ biex insejħu l-omek xin intom tiftħu dak il-bot li intom għandkom u tamlu għom fil-wiċ tal-ħamrija u sintendi ek kif intom issaqqu dak il-fertilize li hemm f'dawk il-boċoċ jibda bil-mod il-mod jirħi hemm ġewwa l-potting mix. Issa biex intom tkunu tafu kif meta tridu terġaw talfu ma nixi nejdu dejja maqraw l-ewel skonċant komem bil-miktub. Il-bicċa kbira dawn slow release forsi iħalluk li biex terġa talef xaren jew tlet xhur. Imma jekk inti vera trid tkun taf li wasal raġa dak iż-żmien, aqbad waħda minn dawk il-boċoċ jew tnejn. U waffi ġa f'subajk biex nitkellem hekk, jekk tinfaqa f'idejk, allura jfisser illi l-fertilizer spiċċa reħa. Allura kull ma baqa' f'idejk hija dik il-qoxra. U jekk tara illi għada jibsa dik innaqra boċċa biex nitkellemek, jisa qara boċċ ngħidilha jien tal-ħamim, ħalli tifmuni iktar, u naf li qegħdin titqu mhux vera ma dik hija l-ħajja tal-ġnien, mela. Allura jekk tara li baqa m'għandekx għalfejn terġa' twaddab, imma x'in tara li spiċċa kollox minn ġewwa dik innaqra boċċa hawnhekk ngħidlek jien iva tista' tarġa' twaddab ftit ieħor għal ħalli inti kulxin issaqi dawk il-qsar li għandek jew iva fil-ġnien kollox jibqa' jintalef. Mela ħbib kif ngħidu dejjem mhux vera, il-ġnien huwa tant interessanti li il-kol kemm aħna kull manna madwarna intu jien tant noħdu gost u nagħmlu dak li dejjem nistgħu u iva nibqgħu dejjem nittalmu. Grazzi u saħħa, in-natura ma tispiċċa għad.

Dikkien Doris Mejla tkellimna dwar il-ġnien. Doris terġa' tkun magħna fil-programm ta' bħallum ġimgħa. Infakarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien dejjem tistgħu iċċemplu fuq in-numru tagħna fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-994-2244 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Din hija kanzunetta mill-vuċi tal-kantant Malti Enzo Guzman, kantant qatt minsi li ħallina tant diski sbieħ. Il-verżjoni Maltija ta' kanzunetta magħrufa internazzjonalment bil-Malti Lażi Sħiħ.

0: Niżel l-SBS Audio app illum u jibda isma il-programmi kollha favoriti tiegħek. Niżlu b'xejn mill-App Store jew Google Play issa. Id-dinti semmaw il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS u nittama li tibqgħu magħna l-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għal servizz ieħor ta' aħbarijiet li qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ix-xandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar. It-temp estrem li qed jolqot bosta pajjiżi Ewropej ġi deskritt bħala apokalissi mill-professur Alan Deydoun li wissa li qed jinkissru rekord wara ieħor ta' temperaturi għoljin u qal li avvenimenti li kienu jitqisu rari issa qed iseħħu regolarment u li l-effetti tat-tibdil fil-klima qed jinħassu mhux biss fuq l-art iżda wkoll fuq il-baħar. Rapport ta' Trisha Falzon.
1: Apokalissi, hekk iddeskriva s-sitwazzjoni ta' temp estrem li qed iddomina fuq l-Ewropa bħalissa, l-aktar f'pajjiżi bħal Franza, Renju Unit, l-Italja u Spanja, il-professur Alan Deydoun, lettur fid-Dipartiment tal-Ġeoxjenzi fl-Università ta' Malta.
2: Partijiet ta' Sahara Desert li kienu inqas ħan iktar friski minn postijiet fi Franza, jiġifieri li fejn temperatura kienet tisboq il-45 grad, jiġifieri li kellek l-Ingilterra li temperatura tisboq l-40 grad li kisret ir-rekord ta' Ġunju ta' qabel, ġiet naraw sena wara sena r-rekords jaqgħu qishom dominos waħda wara l-oħra u kull sena tiġi ddikjarata l-iktar sena sħuna fl-istorja tal-bniedem.
1: Għalli għalkemm l-istorja hija msawra b'episodji ta' temp estrem, l-argument illum huwa l-frekwenza tagħhom għaliex qed isiru in-norma.
2: Dawk li ngħidulhom is-soltu 1 in 100 year events jew 1 in 10 year events qed isiru once every year events.
1: Ma' TVM News il-professur Deydoun li huwa wkoll ambaxxatur Malti għall-ibħra, innota kif l-impatti tat-temp estrem mhux qed jinħassu biss fl-arja jew fuq l-art, imma wkoll fil-baħar.
2: Il-baħar qed jassorba ħafna minn dik isħanu nsibu heat waves saħan sitra font ta' 30 metru, jiġifieri 19 solari l-isfel, u meta ngħidu heat wave mhux xi ħaġa li niddeċiedu aħna x'inhi heat wave, hemm definizzjoni t-temperatura titkun anomala, jiġifieri tkun għolja ħafna għall-inqas 5 tim infila. U barra li qed jisħun ħafna fis-sajf il-baħar, is-sena l-oħra telha 31.2 fl-aħħar tas-sajf, ġed nitkellmu baħar tropikali, mhux qed jiksaħ daqs kemm kien jiksaħ qabel fix-xitwa.
1: Il-professur Deydoun qal li 99.9% tax-xjentisti fid-dinja jemmnu li l-bniedem għandu rwol f'dan kollu u qal li ma nistgħux nagħlqu għajnejna għal dak li qed jiġri madwarna.
2: Għandna dejn għal dawk li ġejn warajna. Ġek mhux se nagħmlu xejn, aħna timbagħtu maħseb wara ta' warajna għax dawn l-impatt qed jiżdiedu jieħra.

0: Dak in rapport ta' Trisha Falzon dwar it-temp estrem li qed jolqot bosta pajjiżi Ewropej. L-istoriku Dan Snow, li għandu aktar minn miljun segwaċi fuq Instagram, jiddeskrivi l-istorja ta' Malta bħala waħda inkredibbli. Nisimgħu dan ir-rapport ta' Maria Kristina Mallia.
1: Dan Snow, storiku biktar minn 1.1 miljun follower fuq Instagram. U kien il-mistieden speċjali f'poddata organizzata mill-MTA bis-sem ta' Heritage Malta. Ma' storiċi oħrajn Maltin, Snow iddeskriva l-istorja ta' Malta bħala waħda inkredibbli.
2: Because Malta's got some of the most incredible history in the world. I don't think I've ever been anywhere where there's so much history crammed onto so small an island. And it's constantly been at the forefront of history, of empires, of the changing powers that have ruled over us. And Malta is a snapshot for so many different periods of our history, whether it's the Second World War, or Napoleonic Wars, the Crusades, it's all here in Malta. So I absolutely love it. I love the story of the Great Siege, the David and Goliath moment, which changed perhaps the whole history of Europe.
1: L-iktar għall-qalb Dan Snow, San Tirmu. Ma' TVM News, Snow spiega li meta jżur din il-fortifikazzjoni fit-tarf tal-Belt Valletta jissaħħar bl-istejjer tagħha. Fosthom meta l-kavallieri ta' San Juan iddefendewha sal-mewt kontra l-illa tal-Ottomani. Fascinu ieħor għal Snow, il-Forti Sant'Angelo.
2: I love Fort Sant'Angelo. It's so powerful, those walls. I've never seen anything like it. And then to go right to the top and get one of the best views I've ever seen in the world.
1: L-istorja ta' Malta se tibqa' mnaqxa f'moħħu.
2: Of course I'll be visiting again. Look, it's got great history, it's very, very beautiful. The food is so nice, the weather is perfect, and I've never met nicer people. I mean, of course I'm coming back.
1: Snow qal li permezz tal-pjattaforma tiegħu fuq il-medja soċjali u l-poddata tiegħu History Hit jixtieq jgħallem lis-segwaċi tiegħu dwar l-istorja rikka ta' Malta.
0: Rapport ta' Maria Kristina Mallia dwar Dan Snow, storiku li jiddeskrivi lill-Malta bħala waħda inkredibbli speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-istorja ta' Malta. Ġi inawgurat ir-restawr ta' l-uniku set sħiħ ta' arazzi fid-dinja li jinsabu fil-palas tal-Grammastru fil-Belt Valletta. Inawgurat ukoll restawr estensiv ta' sala tal-Kunsil li propju għalija inħolqu dawn l-arazzi u fejn żammew postom l-aħħar 300 sena. Nisimgħu dan ir-rapport ta' Ritjena Ġus.
3: Ir-restawrat setta 10 arazzi bħala parti mill-proġett tar-restawr tal-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt li qed isir b'investiment għal fuq minn 40 miljun euro. Kien fl-1708 lill-Gran Mastru Ramon Perelius ikkummissjona l-arazzi bħala rigala l-patrimonju tal-Kavallieri ta' San Juan f'Malta. Xtaq li l-arazzi jkunu simili għal dawk fil-Palazzi Rjali ta' Versailles. Ix-xeni tal-arazzi huma msejsa fuq tpinġiet magħmula mill-artisti Albert Eckhout u Franz Post li għadtaw snin jivvjaġġaw madwar l-Afrika u l-Amerika t'isfel.
4: Dan huwa l-unika set komplut li għadu jeżisti fid-dinja. L-oħrajn nafu bihom kollha ġew sparpaljati, misruqa, mitlufa. Dan huwa l-unika wieħed li fadal fid-dinja, mhux biss, imma huwa l-unika wieħed li għadu fil-post li ġie maħluq għalih.
3: Kien propju bħal da żmien sentejn li l-10 arazzi kbar u 6 oħra żgħar tniżlu minn posthom għall-ewwel darba biex jibda l-proċess twil ta' tindif u restawr. Il-kap uffiċjal tal-operat ta' Heritage Malta, Kenneth Gambin, spjega li għal din il-biċċa xogħol delikata ntażet kumpanija tal-ogħla reputazzjoni fil-Belġju.
4: Ħasil għal darba tnejn tlieta kultant anke 6-7 darbiet sakemm tnatfu sew, u mbagħad paċenzja kbira l-konservaturi speċjalisti. Iduru ċentimetru b'ċentimetru ħalli l-ewwel jattaqbdu l-kuluri. Mbagħad iħejtu jinżu biċċa biċċa kull fejn kien meħtieġ sakemm beda jingħalaq il-proċess waħda waħda u l-arazzi reġgħu mbagħad tgeżru lura u qabdu l-vjet lura lejn Malta fejn reġgħu ġew spakjati u mdengla din id-darba fuq sistema ġdida li tifranka lilna imma fuq kollox anke lilhom ħafna strapazz meta jiddengli jew jitniżlu.
3: Ġiet irrestawrata wkoll is-sala tal-arazzi magħrufa bħala s-sala tal-Kunsill fejn kienu jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar l-amministrazzjoni tal-Gżier Maltin fi żmien il-Kavallieri. Din żammet l-istess funzjoni taħt l-Imperu Ingliż u anki wara l-Indipendenza, propju sal-1976. Il-restawr ta' din is-sala sar mill-qiegħ u kien jinkludi r-restawr tal-pitturi li jinsabhom den la' fuq l-arazzi. Saru wkoll interventi ta' konservazzjoni fuq is-saf tal-injam li huwa l-uniku wieħed fil-palazz li għadu fl-istat oriġinali. Saru wkoll restawr tal-aperturi u nħadmet tsoklatura għal taħt l-arazzi. Saret wkoll sistema ta' dawl li tixelbis l-arazzi u l-pitturi b'livelli adattati għall-konservazzjoni. F'diskors fuq ċellira tal-palazz, il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, Noel Zammit, għal l-impenn ta' Heritage Malta u li mhux biss tħares il-patrimonju imma tinterpretah b'mod li żommu relevanti għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda. F'messaġġ audiovisiv, iċ-ċermen ta' Heritage Malta, Mario Kutajjar, għal li meta nippreservaw mhux qed nagħtu biss qoxra lil tawarajna imma nkunu qed nuru rispett lejn l-modi u lejn l-esperjenzi ta' poplu u dak li sawru. L-inawgurazzjoni saret taħt il-patroċinju tal-President Miriam Spiteri de Bono li qalet li għandna nkunu kburin li anke dawk ta' qabilna għarfu jikkonservaw dan il-patrimonju u għad mirtana li nkomplu nikkonservawh. Irringrazzjat f'isem il-poplu lil Heritage Malta, il-konservaturi u dawn kollha li bl-impenn tagħhom twettaq ir-restawr. Intant fl-ewwel indirizz tiegħu bħala Ministru għall-Kultura, il-Ministru Melkin Pola Ġuzgalja qal il-Gvern wera mpens jieħal dan ir-restawr, mhux biss billi tal-fondi, imma wkoll billi rali jiġu konservati mill-aqwa nies fis-settur.
0: Kienet Ritjen Aġus tir-rapporta dwar ir-restawr ta' l-arazzi u s-sala fil-palazz tal-Gran Mastru. Dak is-servista aħbarijiet wassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS Worldwatch fl-Awstralja. U hekk għal darbohra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor dal-istess programm tistgħu terġgħu issegwuh fuq SBS On Demand flimkien ma' taqsimiet oħra ewlenin tal-programm. Grazzi talli kontu magħna għal din ix-xandira. Programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjoni ix-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu issegwuna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u l-Facebook sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwa għaxa li insermilkom bħas-soltu is-saħħa. Għalil kulħadd.